Rupanya yang Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan